0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

орындалған Сергей Прокофьев фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен бірінші бөлім. Орындаған фортепианода Мақпал Қабден, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

Орындалған Йоган Себастьян Бах, фа минорлы 5-ші клавесин, шекті аспап және бассо континьюға арналған концерті. 3-ші бөлім Престо. Орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де осы уақытта сенбі күні қайталаумен

0: Классик радиосы.
1: Рухани серпіліс классикалық әуеннен басталады. Эфирде классика таңы.
2: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші ре мажорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, 1-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманай және Анара Камилинова.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақ киносының жұлдыздар аллеясына жаңа есімдер қосылды. Абай атындағы театр 93-ші маусымын Әбдіжамал Нұрпейісовтің «Қан мен тер» трилогиясының желісімен қойылған Ақбала ұлттық балетінің премьерасымен ашты. Қостанай қаласының Лисаков қаласында «Таза Қазақстан» акциясы аясында экологиялық квест ойындар өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Елімізде қазақ киносының күні аталып өтті. Биылғы кәсіби мерекенің орны айрықша. Отандық кино саласы көрерменге жаңа премьералар мен тың жобаларды ұсынып, халықаралық деңгейдегі бірқатар жетістікпен қуантып отыр. Кино өндірісінің қарқыны артып, отандық туындыларды тамашалайтын көрермен қатары артып келеді. 2026 жылдың алғашқы жарты жылдығында мемлекеттік қолдаумен түсірілген 6 фильм кең прокатқа шықты. Олар «Гипноз», «Билет из рая», сондай-ақ «Әбіл», «Осенний бриз», «Құт» және де «Пряники для ее отца», «Моего прадеда» и «Ее деда». Соңғысы мемлекеттік қолдаумен түсіріліп, ел кинотеатрларында коммерциялық прокатқа шыққан алғашқы деректі фильм болды. Қыркүйекте көрерменге тағы екі жаңа туынды, яғни 38 соңғы нүкте және де бүркітші фильмдер жол тартты. 38 соңғы нүкте қазақстандық кино тарихында орманшылармен қиын жағдайда кәсіби міндетін атқаратын азаматтардың еңбегін арқау еткен алғашқы фильм. Ал бүркітші заң мен тәртіп бағыты бойынша кино жобалар байқауында іріктелген дарк триллер жанрындағы алғашқы отандық фильм. Отандық анимация қатарында жаңа жобалар толықтырып келеді. Қазақ анимация 10 пилоттық жобаның өндірісін бастады. Жаңа туындылар Канадағы Мардю фильм және де Анзидегі Анси International Animation Film Festival секілді кәсіби кино алаңдарында таныстырылып, отандық анимациялық фильмдер еліміздің өңірлерінде көрсетіліп келеді. Қазақ киносының күніне орай Қазақ фильмінің жұлдыздар аллеясында режиссерлар, сондай-ақ операторлар, суретшілер, актерлар мен кинотанушылардың құрметіне 8 атаулы жұлдыз ашылады. Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театры 93-ші маусымын Әбдіжамал Нұрпейісовтің «Қан мен тер» трилогиясының желісімен қойылған «Ақбала» ұлттық балетінің премьерасымен ашты. Қазақ әдебиетінің классигі Әбдіжамал Нұрпейісовтің әйгілі туындысы алғаш рет балетке арқау болып театр сахнасында жаңа қырынан көрініс тапты. Қойылымға театрдың балет труппасы, симфониялық оркестрі, опера солистері мен хор қатысты. Қылғобыздың қоңыр үні қойылымның музыкалық мазмұнын тереңдете түседі. Басты партияларда Ақбала рөлінде Милана Рахимбекова, Елеман рөлінде Архат Әшірбек, Тәңірбеген рөлінде Рүстем Иманғалиев орындады. Балетті Қазақстан, Германия, Италия және де Ресейден келген мамандардан құралған халықаралық шығармашылық топ сахналады. Қойылым саналы ғұмырын Абай атындағы театрмен байланыстырып, отандық балет өнерінің дамуына елеулі үлес қосқан белгілі өнер майталмандары Людмила Рудакова мен Эдуард Мәлбеков рухына арналды. Жаңа маусымның ашылуына орай театр тарихы мен ұлттық өнердің көрнекті тұлғалар туралы сыр шертетін жаңартылған интерактивті музей де таныстырылды. Экспозицияда Күләш Байсейітова, Құрманбек Жандарбеков, Шара Жиенқұлова, Ахмет Жұбанов, Дәурен Әбіров және де басқа да өнер қайраткерлеріне қатысты материалдар қойылған. Музей қоры Қазақстандық театр суретшілер мектебінің негізін қалаушылардың бірі Владимир Колодинканың сирек туындысымен толықты. Балерина бейнеленген картина театрға сыйға тартылды. Қостанай қаласының Лисаков қаласында «Таза Қазақстан» акциясы аясында экологиялық квест ойындары өтті. Алдымен қала тазалығына бей-жай қарамайтын ұйымшыл жастар жиналып, табиғатпен қоршаған ортаға қатысты түрлі сұраққа жауап берді. Кейін жұмыла саябақтар мен көше бойын қоқыстан тазартып, жеке-жеке сұрыптап жинап шықты. Іс-шараның мақсаты тұрғындардың экологиялық мәдениетін дамытып, жауапкершілікті арттыру. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал.

0: Классика таңы хабары арғара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.
1: Күз мезгілі. Классик радиосымен бірге.

0: Таңғы шабыт ол әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

Классик радиосы. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық. Таза Қазақстан.

орындалған Эдуард Эльгара, семинорлы скрипка мен оркестрге арналған концерттен екінші бөлім. Орындаған Марат Бисенғалиев, семелдеген Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсал.
2: Эфирде класс.

0: әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Таңғы шабыт ұлы әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классика таңғы хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңғы хабарын тыңдадыңыздар.

тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, «Жануарлар карнавал сюитасынан 10-шы бөлім «Құстар үйі». Орындағандар Гүлжәмилә Қадырбекова және Майя Сеп, сүймелдеген академиялық симфониялық оркестра.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Петр Ильич Чайковский «Ұйқыда қару» балетінен вальс, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение радио симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Қайырлы таң. Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Елорда төрінде сыр ел өнер шеберлерінің сыр сұлу сырдан сазды сәлем атты гала-концерт өтті. Мәдени шара Еркеғали Рахмадиев атындағы Астана мемлекеттік академиялық филармониясы мен қос тарапты меморандум аясында ұйымдастырылды. Шараның мақсаты сыр бойының төлтума өнерін кеңінен насихаттау және өңірлер арасындағы мәдени байланысты нығайту. Бас қалаға арнайы келген өнерпаздар арқа жұртшылығына халқымыздың бай мәдени мұрасын, дәстүрлі музыкасын, сондай-ақ жыраулық өнерін, күйін мен бидің озық үлгілерін ұсынды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Корея Республикасы мемлекеттік сапары аясында Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасы мен Корея ұлттық кітапханасының өкілдері кездесті. Кездесуде екі ел кітапханалары арасындағы кәсіби байланысты одан әрі дамыту мәселелері талқыланды. Тараптар мәдени және де ғылыми мұраны сақтау, кітапханасын цифрландыру, жасанды интеллект технологияларын енгізу, оқырманға арналған заманауи қызмет түрлерін дамыту және де мамандардың тәжірибе алмасуына қатысты пікір білдірді. Жиын соңында Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасы мен Корея ұлттық кітапханасы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Құжат екі елдің кітапхана ісі мамандары арасындағы байланысты кеңейтіп, бірлескен бастамаларды ұйымдастыруға және де кітапхана ісіндегі технологиялар бойынша тәжірибе жинақтауға ықпал етеді. Қазақстан Республикасының ұлттық музейінде белгілі суретші-реставратор қолөнер шебері Тұрсын Құлжайлаубаеваның кәсіби және де шығармашылық жолына арналған тағылымы биік реставратор атты дөңгелек үстел өтті. Тұрсын Құлжайлаубаева 1980 жылдардан бері ұмыт бола бастаған тоқыма бұйымдарын, дәстүрлі киім үлгілерін, кілем, киіз және де былғарыдан жасалған тарихи жәдігерлерді қалпына келтірумен айналысып келеді. Шебер көне материалдар мен тұрмыстық бұйымдар жасау технологияларын зерттей отырып, музей жәдігерлерінің бастапқы қалпын сақтау ісімен айналысады. Тұрсынгүл Жайлаубаева Есік қорғанынан табылған алтын адамды екінші рет қалпына келтіру жұмысына тікелей атсалысты. Сондай-ақ ол Абылай хан мен Қазыбек бидің шапандарын, 18-ші ғасырдағы әйелдер киімінің үлгілерін, скиф дәуіріне жататын мата және де былғары бұйымдарды қалпына келтірді. Шебердің қолынан өткен бірқатар жәдігер бүгінде Қазақстан музейлерінің қорында сақтаулы. Ол ұзақ жылдар бойы ұлттық киім тігудің көне үлгілері мен дәстүрлі әдістерін зерттеп, оларды сақтауда еңбек етті. Тарихи бұйымдарды қалпына келтіруде шебер матының ерекшелігіне, жіп түріне, сондай-ақ киімнің пішімі мен әшекейлеу тәсілдеріне дейін жіті мән береді. Дөңгелек үстелде ғалымдар, археологтар, этнографтар, реставраторлар мен қолданбалы өнер шеберлері реставрация саласын дамыту, дәстүрлі қолөнер тәсілдерін сақтау және де кәсіби тәжірибені жас мамандарға үйрету жайында пікір алмасты. Батыс Қазақстан облысында Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында жастар Тақсай қорымының аумағын абаттандырды. 15 жыл бұрын Теректі ауданындағы обалар кешенінен 500-ге тарта алтын әшекеймен көмкерілген ауқатты әйел сүйегі табылған болатын. Кейін сол мекенге Тақсай ханшайымы кесенесі орнатылды. Сенбілікке қатысушылар тарихи археологиялық кешен айналысын күл қоқыстан арылтып, ескерткішті әктеді. Тарихқа тағзым акциясы өткенге құрметтің белгісі ғана емес, құнды мұраны болашаққа аманаттаудың маңызды қадамы. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Тарих пенендескен олы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.
3: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 3-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Дмитрий Шостакович, номер 9 симфония, опус 71, бірінші бөлім. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Анатолий Левин. Ғасыр пернесі хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

орындалған Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 2-ші бөлім Анданте, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқында аңғатпа. Францияда Қазақстан киносы күндері басталды. Ғабит Мүсірепов театрына 80 жыл. Алтын Орда халқының бүгін ұрпақпен генетикалық сабақтастығы зерттеледі. Жамбылда ақын-жазушылардың шығармалары аудио нұсқада жарық көрді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Францияда Қазақстан киносы күндері басталды. Парижде француз көрерменіне қазақстандық кинематографист классикалық және де заманауи туындылары ұсынылып жатыр. Кино күндері көрнекті режиссер Абдулла Қарсақбаевтың 6 жасар Алпамыс фильмімен ашылды. Режиссердің туғанына 100 жыл толуына орай картинаның 4K форматында реставрацияланған нұсқасы көрсетілді. Бағдарламада заманауи қазақстандық кино да қамтылған. Көрермен назарына қайтадан және де игроманка фильмдері ұсынылады. Екі туынды да мемлекеттік қолдаумен түсірілген. Сонымен қатар қазақстандық кинематографистер француз көрерменмен шығармашылық кездесулер өткізеді. Кездесулерде екі елдің кино саласындағы кәсіби байланыстарын нығайту және де мәдени диалогты дамыту мәселелері талқыланады. Қазақстан киносы күндері Франциядағы Қазақстан мәдениет күндері аясында ұйымдастырылып отыр. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры 80 жылдық мерейтойын атап өтті. Қазақ театр өнерінің қара шаңырағында 80 жылдық сахна сыры, рух, өнер, ізденіс атты дөңгелек үстел өтіп, театрдың жүріп өткен жолы мен бүгінгі биігі сөз болды. Айтулы мерейтой жаңа 81-ші маусымның ашылуымен тұспа-тұс келді. 80 жылда театр өз көрерменін тәрбиелеп қана қоймай, ұлттық өнердің алтын арқауын үзбей, сондай-ақ жаңа ізденістермен толықтырып келеді. Мәдениет және ақпарат министрі Айман Қырықбаев театр ұжымын 80 жылдық мерейтоймен құттықтап арнайы хат жолдады. Құттықтау хатты мәдениет және ақпарат вице-министрі Айбек Садықов оқып берді. Министр өз хатында театрда бірнеше буын көрермен рухани дүниесін байытып, ұлттық драматургияның үздік туындыларын ұлықтаған ілгері өнер ордасы ретінде атап өтті. Сондай-ақ Башқұртстан мен Өзбекстаннан келген театр сыншылары да қара шаңырақтың шығармашылық ізденісіне жоғарғы бағасын берді. Бүгінде театр ұжымы шетел сахналарында да өз өнерін танытып, биіктерден көрініп жүр. Алтын Орда дәуірінде өмір сүрген адамдардың бүгінгі ұрпақпен қаншалықты туыс екен ДНК арқылы анықтауға болады. Ғалымдар жошылысының халқын зерттеудің жаңа тәсілдерін, дерек көздер мен әдістерін талқылауға арналған Алтын Орда халқының полигенетика және де биологиялық тарих атты дөңгелек үстел өткізді. Қазіргі уақытта қазба кезінде табылған адам сүйектерінен генетикалық ақпарат алып, олардың шығу тегі, туыстық байланысын және де көші-қон жолдары зерттеліп жатыр. Бұл үшін полигенетика, археология және де антропология деректері қатар қарастырылады. Мамандардың айтуынша, бұрын жәдігер ретінде ғана қабылданған сүйектер енді тарихты зерттеудің маңызды дерек көзіне айналмақ. Жамбылда кітапсүйер қауым енді аймақ ақын жазушыларының шығармаларын аудио нұсқада тыңдай алады. Қаламгерлер туындылары алғаш рет аудио кітап болып жарық көрді. Тың жобаны облыстық зағип жандар және де әлсіз көретін азаматтар кітапханасының ұжымы құрастырды. Цифрлы кітапқа 16 автордың өз дауысымен оқыған шығармалары енгізілді. Поэзия, проза және де сатира жанрындағы аудио шығармалар диск, флешка және де QR-код арқылы қолжетімді. Осылайша мәдени мекеме зағип жандарға әулиеатаның әдеби мұрасын тыңдау арқылы қабылдаудың жаңа мүмкіндігін ұсынды. Инклюзивті бастама аясында енді өзге өңір қаламгерлерінің шығармалары екінші кітапқа енгізіледі, өйткені 3000 оқырманы бар кітапхананың мыңға жуығы зағип жандар. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Балбырауын күйі», өңдеген Дәулет Мұратқалиев, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Павел Тарасеевич.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, ре минорлы скрипка мен фортепиано арналған сонатасы. Бірінші бөлім. Орындаған Гаухар Мұрзабекова және Жәнеу Бәкірова.

0: Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Ғасыр пернесі хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. Екінші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргетте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрбаев.

0: Әзірше ғасыр пернесі хабар аяқталды. Эфирді әуенге айналған дәуір хабар жалғастырады. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауһарлары. Бұл тек біздің арнада. Сіздер

0: Классик радиосы. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады. Өткен ғасырлар тынысы әуе толқынында. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, ми минорлы фортепианоға арналған бірінші концерті, бірінші бөлім. Орындаған Жәнел Бәкірова, сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз романтизм дәуіріндегі көрнекті норвег композиторы Эдвард Грик, ең танымал туындысы «Пер Гюнт сюитасы», «Үйге оралу», орындаған Норрчопинг Швеция симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған

0: біз сезімді әуенмен тербетеміз. Классик радиосы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабар жалғасуда. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

Музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Тыңдағандарыңыз орыс халқының танымал композиторы Сергей Прокофьев, си бемоль мажордағы 8-ші фортепианолық соната, 3-ші бөлім, фортепианода орындаған Амерти Бенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, номер 8-ші романтикалық прелюдия, фортепианода орындаған Лука Красворице. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Марака немесе маракас деп аталатын бұл аспап Антиль аралдарының жергілікті халқы Таино үндістерінің көне орманды даңғырлататын музыкалық аспабы. Маракалар бүгінгі таңда әлемге жақсы танымал және оны Латын Америка музыкасымен байланыстырады. Біз бұл аспапты маракасалар деп атаймыз. Бұл біздің құлағымызға марака деген атауға қарағанда үйреншікті болғанымен, негізінде олай атау қате. Шындығына келгенде бұл сылдырмақтың бір түрі. Оны сілкіген кезде өзіне тән сыбдырлаған дыбыс шығарады. Оны басқалармен шатастырып алу қиын. Мараканы бастапқыда қауақ ағашының кепкен жемістерінен жасайтын. Куба мен Пуэрто-Рикода оларды игуэр деп атайды. Ол Мексика мен Панама мен Антиль аралдарында кең таралған мәңгі жасыл кішігірім өсімдік. Игуэраның ірі жемістері сырты жасыл, қатты болып келеді. Айтпақшы, үндістер олардан тек музыкалық аспап жасап қана қоймай, сонымен қатар ыдыс аяқты әзірлейді. Марака жасау үшін үлкен емес, дұрыс доғал пішінді жемістер таңдалып, оған екі саңылау жасап, ішіндегі майегін алып тастап, кептіріп қояды. Сонан соң оның ішіне ұсақ жұмыр тастар мен өсімдіктер дәндерін салып қоятын. Және де мараканың әр жұбының толтырым мөлшері әртүрлі келеді. Бұл аспаптардың дербес дыбыс шығаруына септігін тигізеді. Ең соңында шар тәрізді сылдырмаққа ұстағыш тұтқасын бекітеді. Сонымен аспап та дайын болып шыға келеді. Игуэра жемістерінен бөлек маракаларды асқабақтан, тал шыбықтарынан тоқып, кокос жаңғақтарымен тіпті бұлғардан да жасайтын. Заманауи маракаларды дәстүрлі құралдармен қатар заманауи материалдардан да жасайды. Бірінші кезекте пластмассадан. Африкалық Йоруба халқында да үндістердің маракаларына ұқсас аспаптар болғаны белгілі. Йоруба тілінде аспап агбе деп аталатын. Сондықтан Кубаға келінген африкалық тұтқындардың марака аспабын тез меңгеріп алуының себептерінің бірі деп осы саналады. Сол тұтқындардың басым бөлігі нағосы Йоруба халқына жатады. Маракалардың дыбысы симфониялық оркестрде Сергей Прокофьевтің арқасында сыңғырлай бастады. Композитор олардың ерекше дыбысталуын Ромео мен Джульетта балетімен Александр Невский кантатасында қолданды.

0: Классик радиосының әлем аспаптары бағдарламасында болған марака аспабы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабар жалғасуда. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

Музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, прелюдия, опус 28, номер 11 және 12, орындаған фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Көкшетаудағы Мағжан Жұмабаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханада Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың әр жылдары айтқан таңдаулы сөздер мен ой тұжырымдары топтастырылған «Әділетті қоғамға шыншыл сөз» атты жаңа жинақтың таныстырылымы өтті. Аталмыш шараға облыстың мемлекеттік органдарының өкілдері, қоғам белсенділері, еңбек ардагерлері сондай-ақ жазушылар мен жастар қатысты. Кездесуді ашқан Ақмола облысының әкімінің орынбасары Дослан Айтбаев өңірге кітаптың алғашқы партиясы жеткізілгенін айтты. Жаңа басылымдар қала және де аудан кітапханаларына сондай-ақ жастар ұйымдарына беріледі. Солтүстік Қазақстан облысы

0: бойынша ауданының Теңдік ауылында жаңартылған мәдениет үйі ашылды. Нысан Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі мен Қазақстан халқына қоғамдық қорының бірлескен HQ мәдени даму алаңы жобасы аясында жаңғыртудан өтті. Мәдениет үйінің ашылу салтанатында Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі, мәдениет комитетінің және де Қазақстан халқына қоғамдық қорының өкілдері қатысты. Елімізде бұл жоба алғаш рет Солтүстік Қазақстан облысының мәдени нысандарынан басталды. Жобаның мақсаты тұрғындардың шығармашылықпен айналысуына, білім алуына және де мәдени демалысына тиімді өткізуіне қолайлы жағдай жасау. Мәдениет үйінің жиһазы мен техникалық жабдықтары толық жаңартылып, заманауи жарық және де дыбыс құрылғылары орнатылды. Ауыл тұрғындары үшін вокал және домбыра студиялары, театр және хореография үйірмелері, қолөнер шеберханасы, кітапхана мен балаларға арналған арнайы орын жабдықталды. Төлеген Әбдірашев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі 91-ші концерт маусымын Густав Малердің нөмір 2-ші до минор қайта тірілу симфониясымен ашты. Оркестрмен бірге Бақытжан Байқадамов атындағы мемлекеттік хор капелласы өнер көрсетті. Оркестрге оның көркемдік жетекшісі әрі бас дирижері Қанат Омаров жетекшілік етті. Қайта тірілу әлемдік симфониялық классиканың ең көлемді әрі ең күрделі туындыларының бірі. 5 бөлімнен тұратын шығармада оркестр, хор мен солистер үндесіп, өмір, үміт пен рухани жаңғыру тақырыптары қозғалды. Хор партиялары капелланың көркемдік жетекшісі әрі бас дирижері Бейімбет Демеуевтің жетекшілігімен дайындалды. Абай облысы Абай ауданындағы халықаралық додаларда топ жарып, көк туымызды көкке көтерген 9 спортшыны аудан халқы салтанатты түрде қарсы алды. Тамыры терең тұғыры биік шарасы аясында Таза Қазақстан Республикалық экологиялық акциясы да жалғасты. Қарауыл ауылының мектеп бітіруші 105 түлегі облыс әкімі ашқан саябаққа 105 түп ағаш көшетін екті. Жиынға зиялы қауым өкілдері, кәсіпкерлер, спортшылар мен жастар қатысты. Жеңімпаздарға арнайы сый құрмет көрсетіліп, олардың жетістігі жас буынға өнеге ретінде дәріптелді. Жеңіске жету маңдай тер мен табанды еңбектің нәтижесі. Ауданның абыройын асқақтатқан спортшылардың әрқайсысы талай бәсекеде ел намысын қорғап, халықаралық ареналарда жоғарғы нәтиже көрсетіп жүр. Оларды туған жердің төрінде жерлестері құрметпен қарсы алды. Тағылымды шара ұлттық спорттан да тыс қалған жоқ. Аудан көлемінде 9 құмалақ, дойбы және футболдан жарыстар ұйымдастырылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық. Таза Қазақстан.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуен

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы» балетінен «Адажио» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Осень с любимой классикой.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын классик радиосының әуе толқынында.

0: Классик радиосы.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы, Классик радиосындағы Сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны. Және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00-де тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда 20-шы ғасырдағы Австриядан шыққан әйгілі дирижер, виолончельші, музыкатанушы әрі педагог Николаус Арнанкур жайлы әңгімелейтін боламын. Әйгілі австриялық дирижер Николаус Арнанкур 1929 жылы 6 желтоқсанда Берлинде дүниеге келген. Толық аты граф Яган Николаус де ла Фонтен Идарнанкур Айбынды. Еуропадағы ең беделді ақсүйек әулеттерінің бірінен шыққан болатын. Арнанкур әулетінің өкілдері крест жорығына қатысушылар мен ақындар, дипломаттар мен саясаткерлер 14-ші ғасырдан бастап Еуропа тарихында елеулі рөл атқарды. Анасы жағынан Арнанкур Габсбургтер әулетімен туыстық байланыста болғанымен, ұлы дирижер ешқашан өз тегіне ерекше мән бермеген.

Берлинде дүниеге келіп, Грацта өсті. Зальцбург пен Венада білім алды. Вена музыка академиясындағы оқуын аяқтағаннан кейін атақты маэстро Герберт фон Караянның шақыруымен ол 1952-1969 жылдар аралығында Вена симфониялық оркестрінде виолончельші болып қызмет етті. 1953 жылы ол Венада Concertus Musicus ансамблін құрып, 1958 жылдан бастап онымен тұрақты түрде концерттер бере бастады. Арнан Кур тарихи тұрғыдан негізделген орындаушылық қозғалысының, яғни өткен дәуірлердің, атап айтсам, негізінен барокко кезеңінің музыкасын сол заманға тән түпнұсқа аспаптарда, немесе тарихи реконструкцияларда және сол дәуірдің музыкалық теориялық әрі әдеби дереккөздері негізінде қалпына келтірілген ежелгі орындаушылық дәстүрлер рухында орындау тәжірибесінің негізін қалаушылардың бірі болды. Бастапқыда оның қызметі аспаптық және вокалды аспаптық музыкамен, мәселен, Бахтың Бранденбург концерттері, кантаталар мен ораториялары, Гендельдің Мессия шығармаларымен шектелді.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: 1971 жылы Арнанкур Венадағы театр Андервин сахнасында Монтевердидің «Улисстің отанына оралуы» операсына дирижерлік ету арқылы опералық саладағы дебютін жасады. Аталмыш қойылымда басты рөлдерде Свен Олаф Элиассон, Одиссей, Норман Лерер, Пенелопа және басқа да сол заманғы опералық жұлдыздар өнер көрсетті. Ал келесі жылы Арнанкур сол операны Миландағы Пикколо Скала театрында сахналады. Дирижердің осы саладағы ең ереулі жетістігі әрі тарихи тұрғыдан негізделген орындаушылық стильдің шыңы 1975-1977 жылдары Сюрихте режиссер Жан-Пьер Понельмен бірлесе отырып сахналаған Монтеверди операларының топтамасы. Яғни Орфей, Улисстің отанына оралуы, Помпейдің таққа отыруы болды. Арнанкурдың басқа да көптеген жетістіктері Цюрих опера театрымен байланысты еді. Атап айтқанда 1980 жылы ол аталмыш театрда Идомене қойылымымен Моцарт операларының тағы бір атақты топтамасын бастады. Сондай ақ 1985 жылғы Сиральден ұрлау және 1986 жылғы Барлығы солай жасайды қойылымдарында ерекше атап өтуге болады. Ал 1976 жылы маэстро Амстердамда Пёрселдің Дидона мен Эней операсын сахналады. 1972 жылдан бастап дирижер дәстүрлі, қазіргі заманғы оркестрлермен де өнер көрсете бастады. Олардың ішіндегі ең атақтыларымен Вена филармониялық оркестрімен, Концертгебау оркестрімен және Еуропа камералық оркестрімен, сондай-ақ ұлы маэстро Караянмен өмірінің соңғы жылдарында. Араларында келіспеушілік болғанына қарамастан, оның қайтыс болуынан кейін Берлин филармониялық оркестрімен ынтымақтастықта жұмыс істеді. Осы және басқа да ұжымдармен бірге ол 19-шы ғасыр музыкасын, мәселен Бетховен, Шуман, Брамс, Дворжик және тіпті 20-шы ғасырдағы Берг, Берио сынды жекелеген композиторлардың шығармаларын орындап, көптеген үнтаспалық жазбалар жасады. 1973 жылдан 1993 жылға дейін Арнанкур Зальцбургтегі Моцарт үйінде сабақ берді. Маэстро Цюрихтегі жұмысынан бөлек Вена, Амстердам және Майндағы Франкфурт қалаларының опера театрларымен де ынтымақтастықта жұмыс істеді.

0: сиқырлы вокал әлемінде.
1: 1985 жылы Николаус Арнанкур Грац қаласында музыкалық фестивальдің негізін қалады. 1988 жылы Амстердам мен Парижде, сондай-ақ Глайнборн фестивалінде Дон Жуан операсына дирижерлік етті. Ол 1993 жылдан бастап 1996-2002 жылдар аралығындағы үзілісті есепке алмағанда Зальцбург фестиваліне үздіксіз қатысып келеді. Онда оның алғашқы қойылымы Помпейдің таққа отыруы операсы болды. Осы кезеңдегі басқа қойылымдардың қатарында көрермендерді өзінің ерекше темптерімен таң қалдырған Вена фестиваліндегі Фигароның үйленуі сияқты дүрбелең тудырған қойылым. Сондай-ақ Гайденнің Философтың жаны, немесе Орфей мен Евридика, Шуберттің Альфонсо мен Эстрелла секілді сирек қойылатын опералары бар. 21-ші ғасырдың өзінде егде тартқан маэстро Арнанкур опера саласындағы қызметін ары қарай жалғастыра берді. Оның Томас Хэмпсон мен Еуропадағы жұлдызы тез жанған Анна Нетребко қатысқан 2002 жылғы Дон Жуан қойылымы оның Зальцбургке қайта оралуына жол ашты. Кейіннен ол сол жерде 2003 жылы Моцарттың Титтің мейірімділігі және 2004 жылы Пёрселдің Артур патша операларына дирижерлік етті. Осы жылдары дирижердің стилінде тарихи тұрғыдан негізделген орындаушылықтың ортодоксалды қағидаттарынан алшақтау үрдісі айқын байқала бастады. Бұл жайт аталған бағытты бірден жақтаушылардың сынына ұшырады. Ал опералық үрдістерді айқындаушы тұлғалардың бірі танымал импрессарио Жерар Мортье оны тіпті шамадан тыс романтизмге бой алдырды деп айыптады. Қалай болғанда да Николаус Арнанкур сөзсіз біздің заманымыздың ең ұлы дирижерлерінің бірі. Оның стиліне ұсақ түйекке дейін мұқият қарау, ерекше фразировка мен темптер, сондай-ақ контрастылы үйлесімдер мен дәстүрлі емес дыбыстық шешімдерге деген құштарлық тән. Бастапқыда Монтеверди мен Моцарттың операларына маманданғанымен, кейінірек маэстро өз репертуарын Жарғанат және Саған бароны сияқты опереталармен толықтырды. Оның дирижерлік еңбектерінің қатарына 1997 жылы Цюрихте қойылған Аида мен 2005 жылы Грацта сахналанған Кармен қойылымдары да енді.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Әйгілі дирижер Николаус Арнанкур өз заманында музыка тарихы мен орындаушылық өнерге қатысты көптеген әдеби еңбектердің, эсселер, мақалалар, дәрістер мен зерттеу жұмыстарының авторы болды. Оның Монтеверди, Бах және Моцарт туралы ой толғамдарына негізделген музыкалық диалог атты кітабы 1994 жылы жарық көрді. Ал орыс тіліндегі аудармасы 2005 жылы «Менің замандастарым» Бах, Моцарт, Монтеверди деген атаумен шықты. Оның түгелдей Телдік музыкалық лейбілінде жазылған опералық жазбаларының қатарында Донат, Берберен, Сөдерстрем, Хансман, Луккарди, Эсвудтар қатысқан Помпейдің тәж киюі, Хэмпсон, Груберова, Полгар, Александр, Блохвиц, Боннидің қатысуымен Дон Жуан, Лангридж, Мюррей, Циглер, Поп, Болгардың қатысуымен Титтің мейірімділігі және Кенни, Шрайер, Сальминен, Уотсонның қатысуымен Сэрэлден ұрлау сияқты әйгілі опералар бар. Николаус Арнанкурдың музыкалық өмірінің алғашқы кезеңі Герберт фон Караянның ықпалымен қалыптасты. 1952 жылы Караян 23 жастағы дарынды виолончельшіні өзі сол кезде басқарып отырған Вена симфониялық оркестріне қосылуға жеке өзі шақырды. «Мен бұл орынға таласқан 40 үміткердің бірі болдым» деп еске алады Арнанкур. Караян мені бірден байқап қалып, оркестр менеджеріне мені тек сыртқы бітім болмысым үшін ғана болса да жұмысқа алуға тұрарлық екенімді сыбырлап айтқан екен. Дегенмен оркестр өткізген жылдар оның өміріндегі ең ауыр кезең болды. Ол 1969 жылға дейін, яғни 40 жасында дирижер ретіндегі маңызды мансабын бастағанға дейін қызметінен кеткен жоқ. Караянның Арнанкурге болашақта өзін басып озатын тұлға екенін түйсігімен сезген бәсекелесіне қатысты ұстанған саясатын жүйелі түрде қысым көрсету науқаны деп сипаттауға болады. Мысалы, кейінгі жылдары ол Зальцбург пен Венадағы фестивальдерге қатысарда не мен, не ол деген талап қойған еді.

Сиқырлы вокал әлемінде. 1953 жылы Николаус Арнанкур мен оның жұбайы, сол оркестрдің скрипкашысы Алиса және бірнеше досымен бірге Concertus Musicus Vienna ансамблін құрды. Алғашқы 20 жыл бойы ұжым Арнанкурлардың үйіндегі қонақ күтетін бөлмеде дайындық өткізіп, дыбыспен тәжірибе жасай бастады. Олар мұражайлардан сол дәуірге тән аспаптарды алып, партитуралар мен басқа да дереккөздерді зерттеді. Шынында да бұрын жалықтырарлық болып көрінген көне музыка олардың орындауында мүлдем жаңаша естіле бастады. Бұл жаңашыл тәсіл ұмытылып кеткен немесе тым жиі орындалғандықтан жалықтырып жіберген шығармаларға қайта тыныс берді. Оның тарихи тұрғыдан негізделген орындаушылық атты жаңашыл тәжірибесі Ренессанс және барокко дәуірлерінің музыкасын қайта жаңғыртты. Әрбір музыкалық шығарма өзіне тән дыбысталуды талап етеді. Міне, нағыз музыкант Арнанкурдың ұстанымы осында еді. Ол аутентикалық орындаушылық қозғалысының негізін қалаушы саналғанымен, бұл сөзді ешқашан жеңіл-желпі қолданбайтын. Арнанкур ауқымды жобаларды қолға алатын тұлға. Әлемнің жетекші оркестрлерімен бірлесе отырып, жүзеге асырған ең маңызды жұмыстарының қатарында Бетховен симфонияларының, Монтеверди опералары мен Бах кантаталарының толық топтамалары бар. Сондай-ақ Арнанкур Верди мен Яничек шығармаларының өзіндік мәнерімен ерекшеленетін үздік орындаушысы саналады. Ежелгі музыканы жаңғыртушы ретінде танылған ол өзінің 80 жылдық мерейтойын Гершвиннің Порги мен Бес операсын қою арқылы атап өтті. Арнанкурдың өмірбаянын жазған Моника Мертл бірде былай деп жазған еді. Ол өзінің сүйікті кейіпкері Дон Кихот сияқты үнемі өзінен ендігі кезекте қандай ерлік жасау керек деп сұрайтындай әсер қалдырады. Қорытындылай келгенде, әйгілі дирижер, виолончельші, философ әрі музыкатанушы Николаус Арнанкур Еуропа мен әлемнің музыкалық өміріндегі маңызды тұлға ретінде өз есімін музыка тарихына алтын әріптермен жазды десек қателеспейміз. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo. La
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

тыңдағандарыңыз Франц Шуберт, ля мажорлы 13-ші фортепианоға арналған сонатасы, 3-ші бөлім Аллегро, орындаған Амир Тебенихин.

0: Лассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз «Жүл Масне», «Медитация», скрипкада орындаған Хелена Вуд, сүйемелдеген РТ ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Алан Бөрібаев.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Танымал француз тарихшысы Мари Фаверонның «Алтын орда» кітабы қазақшаға аударылды. Астанада волонтерлік бойынша білікті мамандарды даярлауға бағытталған тренерлерге арналған тренинг бағдарламасының тереңдетілген курсы басталды. Еліміздің өңірлерінде макулатураны өңдейтін кәсіп орындар салынып жатыр. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Танымал француз тарихшысы Мари Фавероның «Алтын орда» кітабы қазақшаға аударылды. Осы ретте вице-президент Ерлан Қарин тарихшымен кездесті. Оның сөзінше, іргелі еңбекті шығаруға белгілі баспагер Раиса Қадыр мұрындық болған. Әлемдік классикамен қатар ғылыми, тарихи, публицистикалық бестселлердің ана тілімізге көптеп аударылып жатқаны қуантады. Танымал француз тарихшысы Мари Фавероның қазақ тілінде шыққан «Алтын орда» кітабы да оқырманның үлкен олжасына айналады деп сенемін. Іргелі еңбекті шығаруға белгілі баспагер Раиса Қадыр мұрындық болғанын атап өткен жөн. Бұл туындының төл тіліміздегі нұсқасымен осыған дейін мұқият танысып шыққан. Енді міне автордың өзімен жолығып, кеңінен әңгімелесіп, тарих жайында пікір алмасуға мүмкіндік туды деп жазды Ерлан Қарин Инстаграмдағы парақшасында. Вице-президент жуық арада жарыққа шығатын Қазақстан тарихының көп томдық жаңа академиялық еңбегінде алғаш рет Алтын орда кезеңінен бөлек том арналатынын айтты. Мемлекет басшысы айтқандай, біз Алтын Орданың тікелей мұрагерлерінің біріміз, сондықтан да бұл тақырып бізге қай жағынан болмасын қызықты. Оның үстіне жуық арада жарыққа шығатын Қазақстан тарихының көп томдық жаңа академиялық еңбегінде алғаш рет Алтын Орда кезеңінен бөлек том арналады, деп түйіндеді ол. Астанада волонтерлік бойынша білекті мамандарды даярлауға бағытталған тренерларға арналған тренинг бағдарламасының тереңдетілген курсы басталды. Биылғы лекке 17 адам қатысып жатыр. Бағдарламаны Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігі ұлттық волонтерлік желімен бірлесіп, стратегиялық әріптестік жобасы аясында жүргізіліп жатыр. 2026 жылы бұл бағдарламаның мәні айрықша. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясы осы жолда тұрақты даму мақсатындағы халықаралық волонтерлар деп жариялаған болатын. Тренерлерге арналған тренинг волонтерлік қозғалысқа қажетті білікті мамандарды даярлап, волонтерлік бастамаларға көрсетілетін әдістемелік қолдаудың сапасын арттыруды көздейді. Оқу барысында қатысушылар теориялық біліммен қатар волонтерлік қауымдастықтармен жұмыс істеуге қажетті тәжірибелік дағдыларды меңгереді.

0: Кейін олар алған білім мен тәжірибесін өңірлердегі волонтерлар мен ұйымдарға арналған семинарлар мен өзге де жиындарда ортаға салады. 2025 жылы тереңдетілген курсқа қатысушылар 80-нен астам семинар өткізді. Биыл еліміздің өңірлерінде тағы кемінде 85 оқыту шарасын ұйымдастыру жоспарланып отыр. Экологиялық заңнамаға сәйкес енді қалдықтар көмілмейді, керісінше қайта өңделеді. Бұл ретте мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен ірі қалаларда алдын ала қоқыс өңдеу зауыттарын салу және қалдықтарды кәдеге жарату жүйесін дамыту қолға алынған болатын. Осыған сәйкес Жасыл даму акционерлік қоғамы өңірлер ұсынылған 67 жобаны мақұлдаған. Оның 43-ы қалдықтарды қайта өңдеуге бағытталған. Мәселен, Павлодар қаласында макулатураны қайта өңдеп, қағаз және картон шығаратын кәсіпорын салынып жатыр. Келер жылы іске қосылады. Жобаға қомақты қаржы бөлінді. Бұл қаржы кәсіпкерге 3% өсіммен утилизациялық алым есебінен берілді. Оның үстіне Павлодардағы зауыт арнайы экономикалық аумақта салынып жатқандықтан салықты жеңілдетілген мөлшерде төлейді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Мәдени іс-шара.
2: Кеш жарық, сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Жанат Берікқызы. Қыркүйектің 22-сі мен 27-сі аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Музыкалық жас көрермен театрында қыркүйектің 22-сі күні Наурыз Думан спектаклі сахналанады. Қазақ балаларына өз халқының дүниетанымын, салт-дәстүрін және уақыт пен табиғат туралы көне түсінігін танытатын танымдық сазды ертегі. Қойылым арқылы балалар Наурыз мерекесінің мәнін, 12 жылдық мүшелдің сырын және табиғаттың үйлесімін ойын мен ән би арқылы қабылдайды. Бұл спектакль ұлттық тамырмен байланысты күшейтіп, ата-баба мұрасын құрметтеуге баулиды. Әр көрініс қиялды оятып қана қоймай, бірлік, еңбекқорлық, тапқырлық сияқты маңызды құндылықтарды сезіндіреді. Наурыз Думан дәстүрді құр сөзбен емес, сахналық әсер арқылы үйрететін, қазақ баласының рухани танымын кеңейтетін мерекелік қойылым. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры қыркүйектің 22-сі күні қыз 20-ға толғанда қойылымын ұсынады. Сұлтанәлі Балғабаевтың пьесасы Жібек есімді кейіпкердің 20 жасқа толған туған күн кешінде болған оқиғалар негізінде өрбиді. Туындыда ұлы сезім, махаббат мәселесі қозғалады. Қала мен ауылдағы сезім турасындағы қайшылықты ойлары, түсініспеушіліктер басты қақтығыс тудырады. Үлкен буын мен жастардың махаббатқа қатысты қарым-қатынастары, отбасылық тұтастық терең зерделенеді. Риясыз көңіл мен қызғаныш, шындық пен жалған, адалдық пен арамдық арпалысқа түскен қыз 20-ға толғанда мелодрамасында шынайы махаббат әспеттеліп, әділеттілік салтанат құрады. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында қыркүйектің 22-сі күні қаһар спектаклі қойылады. Бұл бір ғана кейіпкердің тағдыр арқылы адам болмысының күрделі қырларын ашатын психологиялық моноспектакль. Қойылымда адамның ішкі жан дүниесіндегі арпалыс, таңдау жасау сәтіндегі күмән, жалғыздық және ішкі қайшылықтар сахна тілі арқылы көрініс табады. Бір актердің бүкіл спектакль бойы көрермен назарын ұстап тұруы қойылымның басты ерекшеліктерінің бірі. Моноспектакль жанры актерден жоғары шеберлік пен қатар эмоцияны дәл жеткізуді, дауыс ырғағын, қимыл қозғалысты және сахна кеңістігін тиімді пайдалануды талап етеді. Қаһар қойылымында бұл мүмкіндіктер кейіпкердің ішкі әлемін ашуға бағытталған. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрында қыркүйектің 23-ші күні Бонапарттың үйленуі комедиясын тамашалай аласыздар. Бонапарттың үйленуі күлкі арқылы күрделі сұрақ қоятын қазақы комедия. Қалада тұратын бір отбасының ғана емес, тұтас қоғамның көзқарасын, діни ұстанымын, дәстүрге деген жауапкершілігін әшкерелейді. Қойылымда ұлттық құндылықтардың аяғасты болуы, салт-дәстүрдің мазмұнынан айырылып, даңғаза формаға айналуы, тіл мәселесінің тасада қалуы ащы мысқылмен көрсетіледі. Заманауи көрінеміз деп ұлттық негізді әлсірету спектакль көтеретін өзекті тақырыптардың бірі. Күлкі мен ой қатар өрбейді. Жас сахна театры қыркүйектің 23 күні қара шаңырақ спектаклін сахналайды. Тынымбай Нұрмағамбетовтің «Ескі үймен қоштасу» пьесасының желісімен қойылған спектакль туған үйдің қадірі, отбасы байланысы, сағыныш пен адам жадында мәңгі сақталатын қымбат сәттер туралы ой қозғайды. Бір шаңырақ астында талай жыл бірге өмір сүрген жандар енді жан жаққа тарамақ. Бірі жаңа өмірге асықса, енді бірі өткенін қимайды. Үйткені бұл үйдің әр бұрышында олардың балалық шағы, қуаныш мен өкініші, орындалмаған армандары мен айтылмай қалған сырлары жатыр. Қоштасу сәтінде отбасы мүшелерінің арасында ескі реніштер қайта қозғалып, ұмыт қалған сезімдер оянады. Ал бұзылуға санаулы уақыт қалған қара шаңырақ оларды тағы бір мәрте өткен өмірмен бетпе-бет кездестіреді. Әзірбайжан Мәмбетов атындағы мемлекеттік драма және комедия театрында қыркүйектің 24 күні «Қош махаббат» спектаклі ұсынылады. Қойылым үлкен қалада кездескен екі жастың, болашақ композитор Бағдат пен мұғалім Банудың таза әрі кіршіксіз махаббат хикаясын баяндайды. Олардың мөлдір сезімі мен өмірге деген көзқарастары көрерменді бейжай қалдырмайды. Спектакль адалдық, сенім, жастардың ішкі әлемі және арам пиғылдар мен өтірікке қарсы тұра алмайтын махаббат туралы терең ой қозғайды. Сырлы лирикаға толы Мұқағали Мақатаевтың «Қош махаббат» мелодрамасында ақынның танымал поэзиясы мен өлеңдеріне жазылған белгілі әндерін тыңдап, бір-біріне құлай сүйген жандардың әсерлі махаббат оқиғасына куә бола аласыздар. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында қыркүйектің 25 күні «Әпке» драмасы қойылады. Спектакль қоғамның адам санасының өзгерісін, оның ұлттық құндылықтарға тигізіп жатқан ықпалын ашып көрсетеді. Бұл әке-шешеден жастай жетім қалған балалардың тұрмысы, танымы, түсінік білігі және бір-біріне қарым-қатынасы. Олардың арасындағы шиеленісті жағдай арқылы жалпы қоғам болмысын, адами парыз бен борышты ұғындырып қана қоймай, көрерменнің әсіресе жастардың сана-сезімін сілкіп, терең ой қорытуға итермелейтін сахналық туынды. Жастар театры қыркүйектің 26-сы күні «Махаббат мұңы» драмасын ұсынады. Жүрек тереңінен сыр тартқан сезім мен ар-арасындағы нәзік тартысты бейнелейтін шығармада ақындық әлемнің тылсым тынысы, жан дүниесінің жұмбақ қалтарыстары, адам бойындағы мейірім мен адалдықтың мөлдір иірімдері көркем өріледі. Автор жастардың тағдыр арқылы махаббаттың тек қуаныш емес, сонымен бірге мұң мен рухани күрес екенін көрсетеді. Бір туар қазақтың ақыны Төлеген Айбергеновтың сыршыл поэзиясы лейтмотив етіп алынған қойылымды режиссер Нұрқанат Жақыппай сезімнің қымбаттылығын, адалдықтың биіктігін, ар алдында таза болудың мәнін еске салатын психологиялық драма биігінде сөйлетеді. Қазақстан Республикасы мемлекеттік академиялық Корей музыкалық комедия театрында қыркүйектің 26-сы және 27-сі күндері мұра қойылымының тұсаукесері өтеді. Лаврентий Сон мен Станислав Лидің «Жады» пьесасының желісі бойынша қойылған спектакль Қазақстан кәрістерінің тарихының ең маңызды тарауларының бірі. 1937 жылғы қоныс аудару және жаңа жердегі алғашқы жылдарға арналған. Хикая кейіпкерлерінің үйреншікті әлемі бір бұйрықпен қирайтын сәттен басталады. Адамдар қалыпты тірлігінен де, өз тағдырын таңдау мүмкіндігінен де айырылады. Ұзақ жол оларды Қазақстанға жеткізеді. Бұл жерде олар алғашқы сынақтарынан өтіп, ауыр еңбек жасап, жақындарынан айырылып, жаңа адамдарды кездестіріп, жаңа отанына алғаш сезімдерін оятады. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берік қызы аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралар жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
1: Мәдени іс-шара.

орындалған Йоганнес Брамс, ми минорлы, номер 1-ші виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, опус 38, 3-ші бөлім. Виолончельді орындаған Алексей Детский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Есіптің ирен күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Малькольм Арнольдтың үш шантизі. Бірінші бөлім. Орындаған мемлекеттік үрлемелі ағаш аспаптар квинтеті. Көркемдік жетекшісі Жанат Ерманов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

вокалдық шеберліктің қыр-сыры, әлемге әйгілі опералық әншілер, көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер, жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.